0: واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين.
1: Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin Ehl-i Beytine ihsan ettiği nimetlerin en eftalini, Nebi-i Ekrem'inde Ehl-i Beytine ihsan eyle. Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin ashabına ihsan eylediğin mükafatın en eftalini, Nebi-i Ekrem'in ashabına ihsan eyle.